0: A ti slušaš Tambo Radio, tvoju emisiju za hrvatski folklor i tamborašku glazbu, a danas ćemo ovo malo proširiti i na klapske jačke. Je to ljetno vrijeme, a i klape su sve već ovdje kod nas na gosti u Gradišću.
1: Mi ćemo sad pogledat kako je bilo prošli vikend na Bogati, vikend kada je se svega zbivalo. Klapa dičaki, a da klapsko jačanje u Gradišću ima isto još svoju tradiciju. 10 let su svečevali dičaki prošli vikend. A graničari su se navi vikend odpravili u Markuševac na Šimunske dane, a kada su i nastupali, a pogledat ćemo na hrvatske dane u Šopronu. Isto tako Pinka Band, sastav koga si sigurno i ti na koji fešti doživio, je svečeval zadnji nastup i 50. jubilej u jednom. A ovdje kod nas u Filežu je bila i tamburica uz oganj kod Prandlerovih. Dičinji folklor je bil u Uzlopu.
0: A da, jako čuda temov kio ovdje danas za te imamo, a jasno i čuda muzike tako. Kod nas začut, kod rečeno klapske jačke, Šufit i Rišpec, ovdje začut, ali isto je tam raški sastavi Zvona, Patria, ali i domaći Panonci, a sad ovdje grupa Dunja, pjesmom Tražim te.

0: ti znaš da sam Lola, a takve neke su bile i ovdje kod Prandlera prošli pjetak.
1: I to na seriju Tamburice uz oganj je kod Prandlerovih bilo u dvoru pripravno za goste, ki su došli si posluhnut tamburaške zvuke ovput od Fraka Navskoga tamburaškoga sastava. Tamburica Fraka Nava je se skupa z izjačkari predstavila u malom šatoru, su stali pod drivom, a ljudi su naokolo sidili na veliki stoli, su si mogli i subom jačiti ili jednostavno poslušati i uživati uz jilo i pilo koga su nudili domaćini Prandleri. Za imat je bila i knjiga Stulijet tambura u gradišću, kaj se mogla kupiti na samom ulazu. A tamburanje je bilo čud do kasne noći po cijelom Filežu.
0: A Frakanavci su sada i kod nas ovdje začut u Tambu radio i to s spletom. Jačak, uživa snimka, košura plava, diridonda i za dobra stara vremena.

0: A dobro je bilo i prošli pjetak. Malo kratko pred ovom tamricom uz oganj, i to za vrijeme tamrica uz oganj u Šoprunu, kada su se otvorili ljetošnji Šoprunski hrvatski dan, i to 25. izdanje u Repal hiži u dvoru su zaigrali tamburaši iz Petrovoga sela, a da mladi tamburaši pod prijanjem Flomija Raimunda Filipovića. A prijem da onda ni pravoga parketa su ipak ljudi onda kolo tancali, vesele bilo, zabavljali su se, pominali su se, pili su, a da jako šarolik je bil u početak ovih 25. šoprunskih hrvatskih dana, ki su se nastavili onda u subotu, kada su se predstavile dvi knjige kod i jedan film, a u nedjelju se je išlo onda opet nazad u Šoprun, u centar, kada je bil folklorni program.
1: Ta je začal po svetoj maši, kaj je bila odpodne u crikvi svetoga Mihovila Šopruni, ali potim ada program, nakon su nastupili i dica iz Šopruna, kje su se predstavili s hrvatskimi jačkami i tanci, te pjelja Martina Korlac, skupaz iz Čuvarni Čarkujevu, folklorna grupa kojnov ni mogla falit kod isako ljeto, a zvana toga ženska vokalna skupina Nijanse, te su završili Ovkoj novski blok nastupa, a potom je slijedil nastup gosti Hrvatskog seljačkog pjevačkog društva Podgorac iz Gračana, ki će kletu svečevati 120 ljetu obljetnicu. To je bil ada kraj folklornog programa u Šoprunu na hrvatski jubilarni 25. dan.

0: sad idemo u Filež, odnosno u Markuševec. U subotu su se naime graničari jutro otpravili na put da bi sudjelovali na Šimunski cajt. U dugo ljeta postoji ovdje suradnja s graničarskimi, filežkimi graničari kod i Hrvatskim kulturnim umjetničkim društvom Prigorec Markuševec. A tako predsim mlad sastav se otpravil, a da na jednodnjevni izlet. Na večer pri malo ugodniji temperatura, pritim su bili naime u Zagrebu malo pogledat glavni grad Hrvatske, je bio folklorni program na igralištu osnovne škole Markuševca, a graničari su onda pokazali Turopolje i predstavili hrvatske narodne jačke. Uz ovije goste iz Austrije je nastupal kut Prigorski Zdenec, kod i kut Oporovec. A po ovom folklornom programu su onda igrali tamburaši Uzorni i tamburaši iz Markuševca i tako su svečevali ovije šimunske cajete, ali od sebe razumljivo, pokud bi bila i utakmica svjetskog prvenstva na kome je sudjelovala Hrvatska, je bila televizija skoro važnija nek ova zabav.
1: A kako je bilo u Markuševcu, ćemo si ovdje barem u tamburadiju pripomenuti ZIS, tamburaši iz Markuševca, ovdje kod nas sada z izjačkom. Ja još ne marim.

0: nitko neće marit za mene.
1: Od tamburaškoga idemo sad malo na Klapsko i to malo u južno Gradište.
2: I to vjerojatno najpoznatija klapa ovdje u Gradišću, Isus Svenek. Znači, jako reklamo, tako i ljetos je klapa Dičaki iz Čimbe i okolice. Ova klapa pod prijanjem Andrija Benčića je svečevala 10. obljetnicu, isto tako prošlu subotu, a oni su s toga načinili, moram se reći, mali klapski festival, od sebe razumljivo, da su jubilari sami nastupili s brojnimi klapskimi jačkami, a ovdje nakon nad tim se pridružil i prijateljski sastav Tramuntana iz Kraljevice u blizini rijeke. Kod drugi su onda nastupili klapa Šufit, oni su, moram se reći, isto kono Dičaki klapsko jačili, samo uz malu pratnju klavijature, a zadnji su bili onda još spominuta klapa Tramuntana, a oni su imali i brojne instrumente, ali moram se reći, jako ugodno su igrali uz ovo jačenje, uz ovo glasno jačenje, tako da je to bila jako, jako dobra i lipa zabav za poslušat, ali i za tancat. Nek, nažalost, je i ovdje bila, možete reći, hrvatska utakmica malo u putu, jer prilično u 11. zvečera, kad se počela, se u prelipi dvor, koji je bil djelomično pod šatorom čuvarnice u Čijembi, najednoć spraznil. Može biti da su bile i te malo hladnije temperature uzrok za to. A ovdje kod nas sada isto jedan klapski blok, i to klapa Rišpe s jačkom Kuce srca tvoga, a pretim klapa Šufit, Ne more srce kontra sebe.

0: Južnog Gradišća idemo sada na Poljance i to u Željeznu jednu noć.
1: Onda je prošli taj jedan u vinskom baru Das Robica u Željeznu se održala opet novi početak izdanja serije Prireda pod geslom Gazl Muzi. U Ofpud je stala opet tamburaška muzika u fokusu. Igrali su tamburaški All Stars, to su bili Max Brenner, Alex Robica, Martin Wagner, Matija Salman i Vice Pletikosić i su zabavljali publiku kad je došla Simo na osminu.
0: A isto tako na Poljanci je bil i Dići folklorni festival opet u Uzlopu. Ovdje su sudjelovali uz domaće, a da narašće tamburice Uzlop, su to bile folklorne grupe Poljancev, kod i tamburice Klimpuh, a isto tako iz susjedske Čijesna je bila isto naraštena grupa na Zueći u Farskom domu, ki je bio opet pun. Su bile jada za čuda Dićih melodijov i narodnih melodijov kod meni kažu kalendari ili kad se moja Marica ili divojčica rože brala, ali isto tako i hejde da ludujemo kod i Bela Čao, a opet se ugodala ova fešta za dicu kada se slavi naraštajna muzika i naraštajni tanci.

0: Ovo su bili panoncijada, školski orkestar gimnazije. A tim smo došli i do našeg kalendara priroda, i to v pjetak. I opet nastavak serije Tamburice uz oganj u Srednjem Gradišću, i to u Šuševu na nogometnom igralištu. Tjedu od 8 z večera nastupit Bahetaši.
1: Nastinjaki se svečuje Kiritov od pjetka. Počito pozivaju u dvoranu za priredbe. Goste čijeka nastup grupe Veseli Stinjaki i Branko Kodi Dražena Zečića. Zvana toga onda ožne diju je Pomaši u 10. Pomašnica s limenom glazbom Stinjaki, a na večer će goste zabavljati grupa Rangers. I biti će i tombola. To se nastinjaki u vikend.
0: Isto tako je Kiritov u Čajti, i to ta počinje u sobotu z večera. Ovdje poziva folklorna grupa Stalnost, a z gosti će zabavljati ovdje Bahetaši, a da pjetak u Šuševu sobotu u Čajti. Nedjelju je onda Svijeta Maša u 10. Vuće oblikovat Hatsko kolo, a zatim postoji mogućnost za ubijat. Cijel Kiritov će biti na Farofu u Čajti.
1: Sobotu u 8 z večera u Pinkovcu poziva Top na svoj tradicionalni ljetni koncert sobotu u 8, a drugi koncert je nediju u 5 z večera u Crikvi u Krtježu na Marija Weinbergu.
0: A odmah kanemo sada najaviti ur i za deduti teran, za deduti četvrtak, onda je i ovdje u 8 z večera Tambo radio, ali isto tako je ur uopće nam počela serija Tamburaških večerov u Čelo Malinu. Danas onda igra tamburica Trajštov, a deduti teran će onda Poljanci onda zabavljati.

0: svi naši političari loši. Kad premijer slaže, ne može biti simpatično.
1: Kako ste vi otkupili taj stan?
2: Ima po zakonu.
1: Kako?
2: Pa po zakonu.
1: Certifikatno?
2: Po zakonu sam otkupio.
1: Pa je li certifikatno je u noci?
2: Ne sjećam se, nije po zakonu.
3: Ja se ne crveni, ja vas gledam svijetlo obraza ovdje.
4: Jedna marka je za neke ljude, mi sa ona imenica.
5: Nismo na ulici, nismo niko.
6: To nije spriječilo zastupnike da uredno primaju plaće u srazmjeri od 3 do 5 hiljada konvertibilnih maraka.
7: A šta će, šta se odlučuje, tako neka i bude. Jes, za penzionere malo teško, ali ja sam penzija, mala penzija.